0: chân ngoan sợ bà đỡ hệ chê lắm chê lắm chê chân ngoan.
1: Ashik FM. Moi nu moi. Lain dari Padang lain.